Inka no nuzudan hozo ngavi nongo diazu itim politi tapi naiko om kiba isok padati hozo ongo do sumusu diti tapi naiko ngavi mamantad pada kiba pibayan Zandi Tavanus om kiba nadi nakupanupu do hozo kogompit do Zandi Tavanus. Kinangot ako ti Hozo di Salvia Yusuf i Aitando Zandi Tavanus Tasuao.